sve ide. Reći ćeš

Thank you.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da je snaga SNSD-a oduvijek bila u zajedništvu i da upravo zato vjeruje da će ovu godinu stranka završiti sa najvećim povjerenjem građana do sada i sa nikad snažnijim klubom poslanika. Šef delegacije Europske unije u BiH Luigi Soreka je teški improvizator i manipulator. Dejtonski sporazum i europski put nemaju ništa zajedničko. Dejton predviđa pomoć visokog predstavnika u implementaciji civilnog dijela sporazuma, a europski put je pitanje unutrašnjeg dogovora, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Luis Krišo, koji je imenovan završio sa dužnosti visokog predstavnika, je privremeno rješenje. Očekuje se da Europska unija do sjednice Savjeta za provođenje mira 14. jula pronađe kandidata sa kojim će svi biti saglasni, izjavio šef delegacije Europske unije u BiH Luigi Soreka. Krivično vanpretresno vijeće Višeg suda u Beogradu ukinulo je pritvor bivšem šefu beogradske policije Veselinu Miliću, potvrđeno je za RTS-u. Milić je osumnjičen da nije prijavio ubistvo Aleksandra Nešovića Baje u restoranu 27 na Senjaku 12. maja. Kako je rečeno iz Višeg suda, Milić će se u daljem postupku braniti sa slobode. Zemljotres magnitude 5,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je Čile, saopštio je Američki geološki zavod. Zemljotres je pogodio područje 56 km zapadno od grada La Lingue u Čileu oko 12 časova po lokalnom vremenu. Epicentar je bio na dubini od 21 km. Druge informacije nisu poznate. Svjetsko prvenstvo u fudbalu polako dolazi do završnice, a 26. dana takmičenja smo dobili još jedan četvrtfinalni par, pošto su Španija i Belgija izbacile Portugal, odnosno Sjedinjene Američke Države, sa turnira. Španija je u prvom meču dana savladala Portugal 1-0, a potom je i Belgija pobijedila Sjedinjene Američke Države 4-1. Tim trijumfima Crvena furija i Crveni đavoli su zakazali dvoboj u četvrtfinalu mundijala. Trenutna temperatura u Laktašima je 18 stepeni. Slušali ste vijesti, minut 2.

0: Slušate program Radija Laktaši. Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro i dobrodošli na talase Radija Laktaši. Neka vaš novi dan započne uz dobro raspoloženje, provjerene informacije i najbolju muziku. Od ranih jutarnjih časova Radija Laktaši uz vas da vas probudi, informiše i uljepša početak dana. U našem jutarnjem programu očekuju vas najvažnije lokalne i aktualne vijesti, servisne informacije, stanje na putevima, vremenska prognoza, kao i mnogo dobre muzike koja će vam dati energiju za sve obaveze koje vas danas očekuju. Bilo da ste već na poslu, krećete na put, vozite djecu u školu ili jednostavno uživate u prvoj jutarnjoj kafi, budite uz Radio Laktaši, mjesto gdje svaki dan počinje uz pozitivnu energiju i muziku koju volite. Još jednom vam želimo dobro jutro, dragi slušaoci, ostanite uz Radio Laktaši, želimo vam uspješan i ispunjen dan.

0: It's on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši. Servisne informacije.
2: Dobro jutro, 8 je časova i 16 minuta. Vi ste na talasima Radio Laktaši i vrijeme je za servisne informacije. U stanici policije i u Laktaškom vatrogasnom društvu proveli su mirna protekla 24 časa, dakle nisu imali intervencija. U hitnoj pomoći Laktaškog doma zdravlja primljena su i pregledana 42 pacijenta. Dežurni su bili doktorica Maja Čulić i doktor Ninoslav Đogatović. Komunalni otpad će se i danas prikupljati i odvoziti u terminu od 7 do 15 časova. Danas su na redu naselja u dijelu Trna, Jablanu i Bukovici. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 25 beba. U Banja Luci je rođeno 12 beba, po 3 bebe rođene su u Gradišci i Prijedoru, Foča, Doboj i Zvornik Bogati su za po 2 bebe, dok je jedna beba rođena u Trebinju.

что как узнать.

0: stanje na putevima.
1: Na većini puteva saobraćaj se odvija redovno uz povoljne uslove za vožnju. Ipak, vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. A na više dionica i dalje na snazi izmjena režima vožnje zbog izvođenja radova. Posebno izdvajamo Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke gdje se saobraća dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca pod Romanije, dolazit će do povremenih obustava saobraćaja. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani Bijeljina, ovdje putnička vozila preusmjeravaju preko privremene obilaznice, dok vozila preko 3,5 tone i dalje koriste regionalni put koji prolazi kroz naselje Velika Obla. Zbog radova na izgradnji autoputa Rača Bijeljina i Crkvina Modrića, saobraćaj se odvija uz izmijenjen režim vožnje. U Federaciji BiH zbog nastavka izgradnje podionice autoputa A1 Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na M17. Podsjećamo da je na magistralnim putevima Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i Dobropolje Miljevina dozvoljen saobraćaj za putnička vozila, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prilazima trenutno nema dužih zadržavanja, ali pratite naše web kamere. Informišite se o stanju na svim graničnim prelazima Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom, kao i na graničnim prelazima Srbije sa Hrvatskom. I za kraj samo da dodamo da nastavljamo našu kampanju Putuj bezbjedno na odmor. Danas naš stručni tim vršit će besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila na Nestro benzinskoj stanici na raskrsnici Han Dervinta Ljubogošta od 9 do 11 časova, a potom na Nestro benzinskoj stanici u Podromaniji u vremenu od 13 do 15 časova. Očekujemo vas. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Najerac. Srećan vam put!

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobro jutro. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske će danas na posljednoj sjednici raspravljati o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Političke partije vladajuće koalicije su stabilne pri izboru i djelovanju, dok se za opozicione stranke to ne može reći, istakao je Bojan Šolaja iz Centra za međunarodne i bezbjedonosne studije. Trenutno nemamo nekih promjena, osim ako ne bude nekog odustajanja, ali toga ni prije nije bilo. Zvanično je okončan i sada je na njima da vidimo šta će ti kandidati da nam predstave, istakao je Šolaja. Savjet ministara održat će danas sjednicu na kojoj bi trebalo da razmatra prijedlog odluke o tarifnim kvotama u ovoj godini koje se odnose na uvoz sirovog šećera. Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o usvajanju plana o smjernicama politike tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u BiH za ovu godinu, kao i prijedlog odluke o utvrđivanju visine osnovice za obračun plata u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH, najavljeno je iz Savjeta ministara. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži podijelio intervju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za američki Fox News, u kojem Vučić ističe da je podrška Sjedinjenih Američkih Država drastično porasla za vrijeme predsjedničkog mandata Trumpa, pozivajući ga da posjeti Beograd. Svjetsko prvenstvo u fudbalu polako dolazi do završnice, a 26. dana takmičenja smo dobili još jedan četvrtfinalni par, pošto su Španija i Belgija izbacili Portugal, odnosno Sjedinjene Američke Države, sa turnira. Španija je u prvom meču dana savladala Portugal 1-0, a potom je i Belgija pobijedila Sjedinjene Američke Države 4-1. Tim trijumfima Crvena Furija i Crveni Đavoli su zakazali dvoboj u četvrtfinalu mundijala. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Trenutna temperatura u Laktašima je 22 stepena. Slušali ste vijesti.

0: Radio Laktaši, više od zvuka.
1: Doktor, šta mi je?

0: Vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaš.
1: Dnevni horoskop.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci, 9:14 i vrijeme je za dnevni horoskop. Ovan, postojeći aspekti donijeće vam uspjeh u zdravstvu i farmaceutskoj industriji. Uspjeh zahvaljujući maštovitosti. Očekujte stabilnost u odnosu sa partnerom. Zajedničkim dogovorima gradite budućnost. Uradite osnovne zdravstvene analize. Povedite računa o svom zdravlju. Bik. Ovaj dan najavljuje radikalan zaokret u vašem načinu rada, ličnu transformaciju načina poslovanja. Nastavak ljubavne veze iz prošlosti budi u vama protivriječna osjećanja. Niste sigurni šta zaista osjećate. Smanjite unos gaziranih pića, ali i alkohola. Blizanac. Čuvajte se kolege koji je spreman da vas isprovocira i širi spletke o vama. Iza svega se krije rivalski odnos. Vaš odnos s partnerom je protivriječan. Između vas ima mnogo emocija, ali jedno drugome i zamjerate neke stvari. Prehlada. Rak. Uspjeh postižete javnim nastupima i popularnošću među saradnicima. Uspješno ćete riješiti pravni problem. Donijeli ste odluku da se zbližite sa osobom koju svakodnevno viđate na poslu. Delikatna situacija, ali iskušenje je jače. Prijaju vam topli sunčevi zraci. Lav, danas do vas dolaze pozitivne vijesti od saradnika. Rješenje će biti povoljno, a ishod pregovora odličan po vaše financije. Romansa na putovanju vrlo lako može da se nastavi dugo nakon pozdrava na kraju. Tahikardija. Djevica, potrudite se da danas sve završite na vrijeme. U suprotnom, posljedice po saradnju bit će mnogo teže i dalekosežnije. Slobodne djevice očekuju zanimljivo poznanstvo na nekom društvenom skupu ili preko prijatelja. Za vrijeme leta uživajte u svježem voću i povrću. Vaga. Pruža vam se prilika za radikalan zaokret u karijeri. Kontakti sa uticajnim osobama donijet će vam odlične poslovne ponude. Pomalo delikatna situacija, neko od nadređenih uporno vam se udvara. Poslušajte intuiciju vrtoglavica. Skorpija, osjećate zasićenje na poslu i nešto suštinski želite da promijenite. Danas ćete imati prvi nagovještaj velikih promjena. Susret sa osobom koju ste upoznali na društvenom skupu ostavio je snažan utisak na vas. Slijedi sastanak. Moguća je migrena. Strijelac, financijski uspjeh je glavna tema ovog perioda. Višestruki priliv novca iz različitih izvora odraz je vaše fleksibilnosti. Ovaj dan može obilježiti susret sa osobom koja će potpuno zaokupiti vašu pažnju. Reumatske tegobe. Jarac, poslovni sastanak s nadređenima može da protekne u atmosferi pohvala i priznanja za vaše odlične rezultate. Vaši susreti sa osobom koju ste upoznali preko posla donose vam zadovoljstvo i kreću se u dobrom pravcu. Problemi s kožom. Vodolija, ovaj period vam može donijeti tajne pripreme za izlazak na tržište. Tajne poslovne strategije u budućnosti će vam donijeti prosperitet. Početak poznanstva s jednim lavom lako se može pretvoriti u razočarenje. Budite realniji, moguća glavobulja. Ribe. Ribe koje žele da idu u inostranstvo da rade, upravo sada imaju povoljan period za to i da to i učine. Prvo se dobro pripremite. Nesporazum s jednim saradnikom može da vas iznervira. Impulsivna reakcija može dovesti do rasprave. Problemi sa stopalima.

0: Zar oni sa nama u more dobrih hitova. Hit dana radija Laktaši.
1: U 9:41, evo nas kao i svakog dana u izboru za hit dana. Prvi prijedlog za današnji hit dana je novi singl Aleksandre Radović iz Petnih žila. Pjesma je objavljena krajem juna i predstavlja njeno najnovije studijsko izdanje. Već na prvo slušanje osvaja prepoznatljivim vokalom, modernom produkcijom i snažnom emocijom, zbog čega je privukla veliku pažnju publike i radijskih stanica. Ako volite kvalitetan domaći pop, ovo je odličan kandidat za vaš današnji glas.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Drugi prijedlog za danas je pjesma Za njiši kukovima Željka Vasića. Pjesma je objavljena 2013. godine na albumu Ljetni intermezzo, a nastala je u saradnji sa Stefanom Cvijovićem Cvijom, koji se pojavljuje i kao gost u pjesmi. Zarazan refren, plesni ritam i vedra energija učinili su je jednom od najprepoznatljivijih pjesama u Vasićevoj karijeri, koja se danas rado sluša na radio stanicama širom regiona. Glasati možete u narednih sat vremena putem ankete na storiju našeg Instagrama i Facebooka ili putem SMS-a ili Vibera na broj telefona 065 078 888.

さんの無駄

Vijesti Radija Laktaši. Dobro jutro, 10 časova i vrijeme je za vijesti Radija Laktaši. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske će danas na posebnoj sjednici raspravljati o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na odluke Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Predstavnici i vlasti i opozicije najavljuju da će podržati veto. Na dnevnom redu bit će i prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH, čiji su inicijatori asocijacija Stvaraoci Republike Srpske i Boračka organizacija. Političke partije vladajuće koalicije su stabilne pri izboru i djelovanju, dok se za opozicione stranke to ne može reći, istakao je Bojan Šolaja iz Centra za međunarodne i bezbjedonosne studije. Trenutno nemamo nekih promjena, osim ako ne bude nekog odustajanja, ali toga ni prije nije bilo, istakao je Šolaja. Savjet ministara održat će danas sjednicu na kojoj bi trebalo da razmatra prijedlog odluke o tarifnim kvotama u ovoj godini koje se odnose na uvoz sirovog šećera. Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o usvajanju plana o smjernicama politike tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u BiH za ovu godinu, kao i prijedlog odluke o utvrđivanju visine osnovice za obračun plata u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH, najavljeno je iz Savjeta ministara. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži podijelio intervju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za američki Fox News, u kojem Vučić ističe da je podrška Sjedinjenih Američkih Država drastično porasla za vrijeme predsjedničkog mandata Trumpa, pozivajući ga da posjeti Beograd. Najmanje 41 osoba povrijeđena je u Turskoj kada se prevrnuo putnički autobus na autoputu Kaman-Ankara kod Kirikalea. Nesreća se dogodila kada je vozač izgubio kontrolu na vozilu, nakon čega se autobus prevrnuo, prenosi Anadolia. Tri osobe teže su povrijeđene. Povrijeđeni su kolima hitne pomoći prevezeni u gradske bolnice. Svjetsko prvenstvo u fudbalu polako dolazi do završnice, a 26. dana takmičenja smo dobili još jedan četvrtfinalni par, pošto su Španija i Belgija izbacili Portugal, odnosno Sjedinjene Američke Države, sa turnira. Španija je u prvom meču dana savladala Portugal 1-0, a potom je i Belgija pobijedila Sjedinjene Američke Države 4-1. Tim triumfima Crvena furija i Crveni đavoli su zakazali dvoboj u četvrtfinalu mundijala. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Trenutna temperatura u Laktašima je 25 stepeni. Slušali ste vijesti.

0: Nepotrebno znanje.
1: Evo nas u našoj stalnoj rubrici Nepotrebno znanje. Ako ste nekada razmišljali da zaigrate bilijar kao pravi profesionalac, evo jedne zanimljivosti koja bi vam mogla koristiti. Naime, nije presudno samo koliko jako udarite kuglu, već i mjesto na kojem štap dodirne bijelu kuglu. Ako vrhom štapa pogodite bijelu kuglu malo iznad njenog centra, ona će dobiti rotaciju unaprijed. To znači da će nakon sudara sa drugom kuglom nastaviti da se kreće u istom smjeru kao da je prati. S druge strane, ako bijelu kuglu pogodite tačno u njen centar, ona će gotovo svu svoju energiju prenijeti na drugu kuglu i u idealnim uslovima ostati gotovo na mjestu nakon sudara. Treća tehnika je možda i najatraktivnija. Ako štapom udarite bijelu kuglu ispod njenog centra, ona će dobiti takozvani povratni spin. Nakon što udari drugu kuglu, vratit će se nazad prema igraču. Upravo taj potez često viđamo kod iskusnih bilijarista i djeluje kao da kugla prkosi zakonima fizike, iako se zapravo radi o dobro kontrolisanoj rotaciji. Naravno, sama teorija nije dovoljna da odmah pobjeđujete u bilijaru, ali sada znate jednu od osnovnih tajni ove igre. Preostaje vam još samo da odete do najbližeg bilijarskog kluba i provjerite koliko vam ovo nepotrebno znanje zaista može biti korisno.

0: Vijesti, minut 2.
1: Dobar dan. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas na posebnoj sjednici raspravljaju o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Republička inspekcija za hranu savjetovala je građanima da prilikom kupovine hrane za vrijeme visokih temperatura obrate pažnju na izgled, boju, miris, konzistenciju i da u slučaju da uoče neispravnu hranu ili njeno neadekvatno čuvanje odmah obavijeste nadležnu inspekciju. U spomen kapeli u Stogu kod Vozuće služena je liturgija u znak sjećanja na 459 ubijenih Srba. Liturgija se služi u spomen kao znak sjećanja na 459 ubijenih Srba, od kojih je 21 tijelo mahom obezglavljeno pronađeno upravo na mjestu gdje je kapela sagrađena. Grčke vlasti proglasile su za danas narandžastu uzbunu u regionu Krita i sjevernog Egeja zbog veoma visokog rizika od požara. Generalni sekretarijat za civilnu zaštitu Grčkog ministarstva za klimatske krize i civilnu zaštitu apelovao je na građane da pokažu odgovornost i povećan oprez i da izbjegavaju bilo kakve radnje koje mogu da izazovu požar, prenosi grčki javni servis ERT. Pred nama je fudbalski spektakl. Fudbaleri Borca večeras na gradskom stadionu dočekuju bugarskog šampiona Levski u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 20 časova i 30 minuta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas oko 17 časova protiv Kanađanina Feliksa Ože-Aliasima u četvrtfinalu Wimbledona. Duel Đokovića i Ože-Aliasima bit će treći na centralnom terenu gdje program od 14 časova i 30 minuta otvara četvrtfinalni duel u ženskoj konkurenciji između Amerikanki Jessica Pegula i Coco Gauff. Ulazimo u 26. dan mundijala u kojem ćemo pogledati i posljednje mečeve osmine finala. Od 18 sati Argentina će se sastati sa Egiptom, dok će od 22 časa Švajcarska igrati sa Kolumbijom. Trenutna temperatura u Laktašima je 26 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: stanje na putevima.
1: Na većini puteva saobraćaj se odvija redovno uz povoljne uslove za vožnju. Ipak, vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. A na više dionica i dalje na snazi izmjena režima vožnje zbog izvođenja radova. Posebno izdvajamo Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke gdje se saobraća dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca pod Romanije, dolazit će do povremenih obustava saobraćaja. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani Bijeljina, ovdje putnička vozila preusmjeravaju preko privremene obilaznice, dok vozila preko 3,5 tone i dalje koriste regionalni put koji prolazi kroz naselje Velika Obla. Zbog radova na izgradnji autoputa Rača Bijeljina i Crkvina Modrića, saobraćaj se odvija uz izmijenjen režim vožnje. U Federaciji BiH zbog nastavka izgradnje podionice autoputa A1 Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na M17. Podsjećamo da je na magistralnim putevima Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i Dobropolje Miljevina dozvoljen saobraćaj za putnička vozila, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prilazima trenutno nema dužih zadržavanja, ali pratite naše web kamere i informišite se o stanju na svim graničnim prelazima Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom, kao i na graničnim prelazima Srbije sa Hrvatskom. I za kraj samo da dodamo da nastavljamo našu kampanju Putuj bezbjedno na odmor. Danas naš stručni tim vršit će besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila na Nestro benzinskoj stanici na raskrsnici Han Derventa Ljubogošta od 9 do 11 časova, a potom na Nestro benzinskoj stanici u Podromaniji u vremenu od 13 do 15 časova. Očekujemo vas. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Najerac. Srećan vam put!

0: Marketing, Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.

0: sportski pregled na talasima Radija Laktaši.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Fudbalski klub Laktaši u novu sezonu ulazi sa značajno izmijenjenim sastavom u odnosu na prošlu sezonu. Naime, ekipu je napustilo čak 15 igrača, dok je tu dosta novajlija, a među njima će da bude i nekoliko stranaca. Na prozivci su bila i dva Japanca. Za Laktaše je značajno da su sačuvali iskusne Bojana Burazora i Miloša Pejrovića, dok će u napadu puno da znači povratak napadača Milana Šikanjića. Od novajlija svakako treba istaknuti dolazak Luke Malića, Arsena Kneževića kao i Petra Samardžije. Planirano je da dio priprema ekipa odradi u Austriji, gdje će odigrati dva prijateljska meča. Pred nama je fudbalski spektakl. Fudbaleri Borca večeras na gradskom stadionu dočekuju bugarskog šampiona Levski u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje od 20 časova i 30 minuta. Ulazimo u 26. dan mundijala u kom ćemo pogledati i posljednje mečeve osmine finala. Od 18 sati Argentina će se sastati sa Egiptom, dok će od 22 časa Švajcarska igrati sa Kolumbijom. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas oko 17 časova protiv Kanađanina Feliksa Ože-Aliasima u četvrtfinalu Wimbledona. Duel Đokovića i Ože-Aliasima bit će treći na centralnom terenu, gdje program od 14 časova i 30 minuta otvara četvrtfinalni duel u ženskoj konkurenciji između Amerikanki Jessike Pegule i Coco Gauff. Toliko u današnjem sportskom pregledu.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Evo što možete slušati u podnevnim novostima.
0: U toku posebna sjednica parlamenta Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović i deklaracije o zaštiti prava srpskog naroda u BiH.
1: Premijer Savo Minić danas u Sokolcu počela izgradnja dodatne trake za spora vozila na dionici Podromanija Sumbulovac.
0: Od sutra počinje prijem zahtjeva za povrat PDV-a na prvu nekretninu.
1: Sukob Rusije i Ukrajine glavna tema dvodnevnog samita NATO-a u Ankari.
0: U kvalifikacijama za Ligu šampiona fudbaleri borca dočekuju Levski.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na posljednoj sjednici raspravljaju o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Na dnevnom redu je i prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH, čiji su inicijatori Asocijacija stvaraoci Republike Srpske i Boračka organizacija. Deklaracijom se ukazuje na potrebu da se kroz parlamentarne procedure na nivou BiH Republici Srpskoj vrate dejtonske nadležnosti, uključujući i poništenje niza odluka visokih predstavnika. Opširnije Darko Đurić.
2: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, koju je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske, nakon što je izglasana na sjednici predsjedništva bez kvoruma.
3: Preglasana sam, najavila pokretanje veta, proglasila odluku štetnom po interes Republike Srpske, napustila sjednicu, oni nastavili raditi kao da se ništa ne deša, to je inače Bosna kako oni želi. Da se mi negdje sklonimo u ćošak, a onda oni to izglasaju, preglasaju, pa kaže može Ustavni sud da radi, jel tako, sa 7, iako u Ustavu piše da morate imati 9, jel tako, sudija. Pa može i komisija, nema veze što smo sami rekli mora biti 5, pa nek bude 4, nek ne bude ta. Dakle, mnogo je važno ovo pitanje kojim se, ovo je višestruko važno za Republiku Srpsku.
2: Cvijanovićeva istakla da će glavnu riječ o ovoj odluci dati upravo Narodna skupština Republike Srpske i navela da je predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović, koji je predložio ovu odluku, sproveo bezakonje.
3: Ja mislim da naš zadatak treba da bude da se nađe lijek za tu komisiju, da se imenuju kredibilni i odgovorni ljudi, ako uopšte treba da postoji. Ili sam UNESCO nekada rekao u svojoj analizi koju su sami napravili, naručili, da je ta komisija iscrpila svoj mandat. I da zato što su znali da je iscrpila svoj mandat, upravo je ta komisija da bi sebi produžila život, nastavila da tu ubacuje ne znam kakve nadležnosti. Sami sebi daju nadležnosti, zamislite. Propisuju kao bavimo se urbanizmom. Što se ti baviš urbanizmom? I smatram i odgovorno kažem da dok se ne istraži svačije sumnja na bilo kakvo postupanje nezakonito, nije mjesto našem članu da sjedi s takvim ljudima. Kad se pokaže da nisu krivi, ok, gledat ćemo šta ćemo raditi.
2: Cvijanovićeva je u izlaganju ukazala na štetnost odluke Bećirovića, navodeći da je time grubo prekršen Dejtonski sporazum, tačnije aneks 8, u kojem se navodi da sva kulturna dobra i nacionalni spomenici na teritoriji BiH pripadaju narodima koji u njoj žive, odnosno Srbima, Hrvatima i Bošnjacima.
3: Takvo stanje, rekoh, izaziva zabrinutost ne samo u pogledu adekvatne zaštite kulturnih dobara, ali ima ko da ih štiti, što bi neko drugi narod štitio moja kulturna dobra, slično, koja su proglašena nacionalnim spomenicima, već i zbog pojave sve učestalijih slučajeva kulturne apropriacije, prisvajanja kroz mehanizme preglasavanja unutar te same institucije.
2: Ako parlament Srpske u skladu sa odredbama Ustava BiH dvotrećinskom većinom od 56 poslanika podrži veto srpskog člana predsjedništva BiH, osporena odluka predsjedništva neće stupiti na snagu. Po okončanju 40. posebne sjednice o vetu bit će održana još jedna, na kojoj će poslanici razmatrati niz zakonskih rješenja. Na dnevnom redu su i zakoni kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru, kao i predlog zakona o dopunama krivičnog zakonika kojim se uvode dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastave i simbola takozvane armije BiH.
1: U Banja Luci će danas biti održan radni sastanak Ekonomsko-socijalnog savjeta Srpske.
0: Prema najavi premijera Save Minića, partneri će danas pokušati da se usaglase u vezi sa pitanjem regresa i 13. plate. Nakon jučerašnjih razgovora, premijer Savo Minić istakao je da je sa socijalnim partnerima usaglašeno 95% pitanja i da je opšti kolektivni ugovor kruna svega.
1: Predsjednik vlade Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik razgovarali su danas sa načelnikom opštine Sokolac Strahinjom Baševićem. Oni su obišli i radove na rekonstrukciji ulice Boraca Vojske Republike Srpske koja vodi do Srpskog vojničkog groblja Mali Zajtilnik. Ozvaničen je i početak izgradnje dodatne trake za spora vozila na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac. Početak radova ozvaničili su načelnik opštine Strahinja Bašević, premijer Savo Minić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
4: Pored velikih poteškoća koje smo imali samo u funkcionisanju budžeta, dogovorili smo korake za koje danas možemo da kažemo sa ponosom i da konstatujemo se realno. To je bila treća traka preko Romanije, neto vrijednosti 5,2 ili 6 i nešto sa PDV-om miliona, čiji se danas radovi otvaraju i kreću.
5: Projekte koje smo dogovarali i ovdje u Sokolcu, kada je u pitanju vrtić, kada je u pitanju treća saobraćajna traka, kada su u pitanju svi oni projekti koje smo razgovarali se realizuju. Vlada Republike Srpske želi da bude odgovorna. Danas smo tu da kažemo da nastavljamo, da će iza nas ostati mnogo onih stvari koje upravo građani žele i koje su želile lokalne zajednice. I kad je u pitanju Sokolac i kad je u pitanju grad Istočno Sarajevo, želimo da efektivnost tih sredstava bude u najboljoj mjeri raspoređena, da upravo onako kako su to željeli građani.
6: Današnji posao koji otvaramo, ova treća traka, je nešto što sam uvijek čuo i na Sokolcu i na Palama i Istočnom Sarajevu kao jedan od najvažnijih. I pomalo se i nervirao.

0: Ko o primjeni zakona o PDV-u koji se odnose na kupovinu prve nekretnine sutra stupa na snagu, kada će moći da se podnesu i zahtjevi za povrat PDV-a na kupovinu nekretnine, rečeno je u Banja Luci na konferenciji za novinare predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Kako je istaknuto, zahtjevi se mogu podnijeti prema mjestu prodavca nekretnina, odnosno u regionalnim centrima uprave u Banja Luci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru. Šef odsjeka za povrat u Upravi za indirektno oporezivanje BiH Milica Vidović i direktor uprave Zoran Tegeltija.
1: Ti zahtjevi podnose se prema sjedištu prodavca stana. Važno je znati da kupac, bez obzira na to gdje širom Bosne i Hercegovine ima svoje prebivalište, zahtjev za povrat podnosi u onom regionalnom centru gdje sjedište ima prodavac od kojeg je on kupio stan. Rok za podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a je do kraja ove godine. Nema potrebe da se žuri, nego je prevashodno neophodno da se prikupe svi neophodni dokumenti i da oni budu onakvi kakve uprava zahtjeva.
2: Nema uprave nikakve limite sa stanovišta povrata sredstava. Svaki građanin koji ima pravo na povrat PDV-a u skladu sa ovim zakonom, on će taj novac dobiti. I prema tome niko ne treba da žuri sa stanovišta da će, kako rekao, uslovno nestati novca, već jednostavno da požuri zbog toga da bi mu taj novac došao što ranije. Mi se sad radimo tehničko rješenje koje ćemo omogućiti da se taj novac po automatizmu vraća, da, kako bih rekao, dobili ste rješenje za povrat, planirate, podnesete novi zahtjev da vam se isplati to. Ne, to ćemo mi sve kroz sistem tehnički riješiti. Građani kad dobiju rješenje samo trebaju strpljivi biti, mi to vrlo, vrlo uredno i na vrijeme vraćamo novci.
0: Poreska uprava Republike Srpske je u prvoj polovini ove godine prikupila 2,41 milijardu maraka javnih prihoda, što je za 233,2 miliona maraka više nego u istom periodu lani, izjavio je direktor ove uprave Goran Maričić.
3: On je naveo da je rast naplate zabilježen u svim kategorijama javnih prihoda i dodao da su prihodi od doprinosa socijalnog osiguranja porasli za 10%, a direktni porezi i ostali javni prihodi veći su za 11%.
0: Savjet ministara održat će danas sjednicu na kojoj bi trebalo da razmatra prijedlog odluke o tarifnim kvotama u ovoj godini, a koje se odnose na uvoz sirovog šećera.
3: Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o usvajanju plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za ovu godinu, kao i prijedlog odluke o utvrđivanju visine osnovice za obračun plata u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine, najavljeno je iz Savjeta ministara.
0: Građani u Republici Srpskoj pozvani su na maksimalan oprez i odgovorno ponašanje zbog povećanog rizika od izbijanja požara, jer visoke temperature suše i vjetar pogoduju nekontrolisanom širenju vatre.
3: Blaško Kaurin, vršilac dužnosti direktora šuma Republike Srpske, uputio je apel stanovništvu, poljoprivrednicima i svim posjetiocima šumskih područja da u narednom periodu pokažu maksimalan stepen odgovornosti i opreza da bi se spriječili šumski požari.
0: Požar u selu Kamenica kod Drvara ugašen je zahvaljujući kiši, izjavila je načelnik opštine Dušica Runjić.
3: Ona je navela da je kiša počela da pada juče poslje podne i da je uspjela da ugasi i višednevni požar. Runjićeva je napomenula da je vatra izbila prije 4 dana i zahvatila je više od kvadratnog kilometra šume i niskog rastinja. Gašenje je otežavalo to što je riječ o miniranom području.
0: Vi slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. U spomen kapeli u stogu kod Vozuće slušena je liturgija u znak sjećanja na 459 ubijenih Srba.
3: Liturgija je služena u znak sjećanja na ubijene Srbe, od kojih je 21 tijelo mahom obezglavljeno, pronađeno upravo na mjestu gdje je sagrađena ova kapela.
0: Grupa američkih tužilaca trebalo bi da ovog mjeseca dođe u Derventu i da sa pripadnicima SIPE uzme izjave od 8 logoraša o strahotama koje su pretrpjeli u zloglasnom logoru za Srbe u vojnom skladištu Rabić tokom proljeća 1992. godine, piše Glas Srpske.
3: Najozloglašeniji logori gdje su bili zatočeni Srbi bili su u domu vojske Rabiću. U Rabiću je bilo zatočeno 120 Srba, a kroz zaderventske logore je ukupno prošlo više stotina civila. Za ubistva i mučenja zatvorenika pojedinci su osuđeni na zatvorske kazne od 1 do više godina, o čemu bi trebalo da budu upoznati američki tužioci.

0: Tijelo Anastasije Berezovske osumnjičene za pokušaj ubistva ukrajinskog biznismena Vadima Jermolajeva u Monaku pronađeno je u blizini Kijeva, prenose ukrajinski mediji pozivajući se na policijske izvore.
1: Berezovska je ubijena iz vatrenog oružja, njeno tijelo pronađeno je noćas posle ponoći. Vjeruje se da je ona bila van Ukrajine u periodu od 22. marta prošle do 1. jula ove godine. Kako se navodi, zbog ovog ubistva priveden je službenik glavne obavještajne direkcije i jedan bivši policajac.
0: U Ankari će danas i sutra biti održan summit NATO-a na kojem će učestvovati lideri 32 zemlje članice alijanse, a očekuje se da će rat u Ukrajini biti ključna tema summita. Očekuje se da će fokus sastanka biti i na tome kako da se postigne napredak po pitanju izdvajanja za odbranu alijanse, s obzirom da učestale pritiske američkog predsjednika Donalda Trumpa da Evropa poveća izdvajanja za odbranu. Zemlje članice NATO-a potpisat će i odbrambene ugovore vrijedne desetine milijarde dolara, najavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Opširnije Sandra Kukić-Vrućinić.
2: Američki predsjednik Donald Trump rano jutros ukrcao se na let za Tursku gdje će se sastati sa drugim liderima NATO-a. Trump je zahtijevao lojalnost od članica alijanse nakon što neke od njih nisu pružile dovoljnu podršku u Sjedinjenim Državama u ratu sa Iranom. Podrška Ukrajini jedan je od prioriteta o kojima će se razgovarati, a Trump je uoči samita najavio da je kraj rusko-ukrajinskog sukoba blizu. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte zahtijevao je da članice iznesu jasne planove u pogledu finansijskih izdvajanja za odbranu.
3: Prošle nedjelje sam imao dobru posjetu predsjedniku Trumpu i razgovarali smo o zapanjujućem povećanju vojnih izdataka Evropljana i Kanađana. I naravno, to je zbog Putina, Rusije i Ukrajine, ali i zato što je on, predsjednik Trump, bio izuzetno snažan, ohrabrujući nas da to učinimo.
2: Kontakti između Rusije i Sjedinjenih Država nisu prekinuti i bit će nastavljeni čak i ako Sjedinjene Države promijene stav u Ukrajini, potvrdio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov. Ukrajinski dronovi pogodili su omsku rafineriju nafte u zapadnom Sibiru, skoro 2.500 km od ukrajinske granice. To je posljednja i najveća od 10 glavnih ruskih rafinerija koje su pogođene. Guverner regiona Omsk potvrdio je napad na rafineriju, rekavši samo da je većina dronova koji su ciljali objekat uništena i da nije bilo žrtava. Ukrajinski predsjednik traži dodatnu vojnu pomoć od Amerike i Evropske unije.
4: Znišeno 6 kalibrov.
3: Svih 6 raketa kalibar je oboreno sinoć, 31 od 33 krstareće rakete je presretnuta, što znači da kad god su dostupne potrebne mogućnosti, naši ratnici postižu zaista visoke stope presretanja. To je jedino objašnjenje za problem sa balističkim raketama, nedovoljan broj presretača.
2: Nakon Teherana komemoracija vrhovnom vjerskom vođi Irana, Ajatolahu Aliju Hamneju, nastavlja se u Komu, gdje su prebačeni njegovi posmrtni ostaci. Razgovori o postizanju konačnog sporazuma između Teherana i Vašingtona neće početi ako se prijetnje Sjedinjenih Država nastave, rekao je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da će završiti posao ako se ne postigne dogovor.
0: Fudbaleri Banjalučkog Borca dočekuje večeras bugarski Levski u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a fudbaleri Španije i Sjedinjenih Američkih Država plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
5: Fudbaleri Borca počinju nastup na evropskoj sceni u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Na gradskom stadionu gostuje šampion Bugarske Levski, fudbaler Borca Sebastian Ereira.
6: Očekujem baš jedna kvalitetna isto ekipa što napada baš dobro po bokovi. Tako da spremni smo, spremni su svakako i se nadevamo da ćemo da imamo dobar rezultat.
5: Gašper Trdin, fudbaler Levskog.
7: Znam da su jako dobra ekipa, imaju par igrača, posameznika jako dobrih, ali mislim da smo se mi jako dobro pripremili na njih i ekipno i na njihove najbolje stvari. Tako da ništa, očekujemo neki tvrd meč, tu negdje 50-50 je tu, ali mislim da smo mi jako dobro napravili pripreme, tako da smo jako dobro spremni.
5: Utakmicu Borac Levski koja počinje u 20:30 prenosit će Televizija Republike Srpske. Reprezentacije Španije i Belgije su peti, odnosno šesti učesnik četvrtfinala svjetskog prvenstva. Španija je sinoć savladala Portugal sa 1-0. Selektor Španije Luis de la Fuente.
8: Utakmica je bila izuzetna sa obje strane. Suočila se dva najbolja vezna reda na svijetu, dijeleći veoma sličnu filozofiju i bilo je trenutaka izvanrednog fudbala. Dodajte tome neizvjesnost zbog odluke utakmice u posljednjim minutama i postaje još uzbudljivije. Vjerujem da smo sretni što imamo tim, ponavljam, koji zna kako da se takmiči tako do posljednjeg trenutka.
5: Roberto Martinez, selektor Portugala.
8: Dozvolite mi da kažem da nismo podbacili. Nismo podbacili zato što smo izgubili utakmicu protiv favorita. Išli smo prsa u prsa, igrali svoju igru i pokazali nevjerovatan individualni talent i timske vrijednosti na koje portugalski narod može biti veoma ponosan. Pobjeda ili poraz? Pobjedili smo u finalu Lige nacija. Poslije izvođenja penala svelo se na tijesne razlike. To se jednostavno dešava sa velikim timovima.
5: Belgija je bila ubjedljiva protiv jednog od domaćina takmičenja Sjedinjenih Američkih Država. Bilo je 4-1. Španija i Belgija će u međusobnom duelu odlučiti ko će u polufinale. Košarkaši Srbije pobjedili su Bosnu i Hercegovinu 94-81 u posljednjem kolu prve faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Srbiju su do pobjede predvodili Nikola Jokić sa triple-double učinkom 20 poena 10 skokova, 11 asistencija te Nikola Jovica 32 poena. Obje reprezentacije uz Tursku nastavljaju kvalifikacije u novoformiranoj grupi. Organizatori Wimbledona potvrdili su u toku noći da će meč Novaka Đokovića sa Felixom Auger-Aliassimeom iz Kanade u četvrtfinalu biti odgođen. Policijski čas sinoć je prekinuo duel Zvereva i Lehecke, pa će tako oni svoj meč nastaviti danas. To znači da srpski teniser, iako je trebalo na teren da izađe oko 16, čeka kraj ovog, ali i duela između američkih teniserki Jessica Pegula i Coco Gauff.
0: A kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Duška Mrkonjića. Duško, dobar dan.
9: Dobar dan vama i vašim slušalacima. Pretežno je sunčano uz malo umjereno oblačnost i toplo. Vjetar je slab do umjereni promjenjiv. Temperature vazduha u 12 časova. Čemerno 20, Han Pjesa 22, Višegrad Mrkonjić, grad Srebrenica 26, Foča 27, Bileća 28, Doboj 29, Prijedor Rimljiv 30 i najtoplji u Banja Luci, Bijeljini i Trebinju sa po 31 celcev stepen. Danas pretežno sunčano i toplo uz malo umjerenu oblačnost. Tokom dana razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu, lokalno sporenu kišu i pljuskove. Vjetar slab do umjerenog sjeveri smjerova. Maksimalna temperatura vazduha danas od 29 do 34, u višim predjelima 25. U gradu na Vrbasu danas pretežno sunčano i toplo uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab promjenjiv tokom dana i umjeren sjeverni, a maksimalna temperatura vazduha oko 33.
0: Hvala Dušku na ovim informacijama. U podnevnim novostima još jedna najvažnija vijest.
1: U toku posebna sjednica parlamenta Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović i deklaracije o zaštiti prava srpskog naroda u BiH.
0: Premijer Savo Minić danas u Sokolcu počela izgradnja dodatne trake za spora vozila na dionici podroma Anija Sumbulovac.
1: Od sutra počinje prijem zahtjeva za povrat PDV-a na prvu nekretninu.
0: Sukob Rusije i Ukrajine je glavna tema dvodnevnog samita NATO-a u Ankari.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Valentina Knežević i Milan Trbojević. Hit dana radija.

redaju se slike, šetaju miski i novo, djevojke ko vile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje bile.

0: Radio Laktaši, hitovi. Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Odluka predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika predstavlja eklatantan primjer kršenja Daytonskog mirovnog sporazuma, izjavio je srbski ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik. Preglasavanje srpskog, odnosno člana predsjedništva iz Republike Srpske, preglasavanje srpskog naroda i Republike Srpske, rekao je danas Radovan Kovačević, srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine. Direktor uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija rekao je da će od 15. oktobra na Rači na granici sa Srbijom biti u funkciji dva granična prijelaza, Rača 1 i Rača 2. Ovo će značajno rasteretiti ovaj granični prijelaz. Stari most u Gradišci će uskoro biti obnovljen, a očekujem da će uskoro biti usvojen pravilnik o unutrašnjoj organizaciji uprave za indirektno oporezivanje. Ovo bi omogućilo da i jedan i drugi granični prijelaz u Gradišci rade, rekao je Tegeltija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je u razgovoru sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom da je ponosan na rezultate koje bezbjedonosni organi Srbije ostvaruju u međunarodnoj policijskoj saradnji. Pred nama je fudbalski spektakl. Fudbaleri Borca večeras na gradskom stadionu dočekuju bugarskog šampiona Levski u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje od 20 časova i 30 minuta. Ulazimo u 26. dan mundijala u kom ćemo pogledati i posljednje mečeve osmine finala. Od 18 sati Argentina će se sastati sa Egiptom, dok će od 22 časa Švajcarska igrati sa Kolumbijom. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas oko 17 časova protiv Kanađanina Feliksa Ožealijasima u četvrtfinalu Wimbledona. Trenutna temperatura u Laktašima iznosi 30 stepeni. Slušali ste vijesti minut 2.

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće za

Hit dana Radija Laktaši 90,3 Radio koji zna šta voliš.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Poslanici Narodne skupštine podržali veto srpskog člana predsjedništva BiH.
1: U Sokocu počela izgradnja dodatne trake na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac. Vrijednost projekta 6,2 miliona maraka.
0: Od sutra omogućeno podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
1: U Ankari počeo dvodnevni summit NATO-a, među liderima 32 zemlje članice i američki predsjednik Donald Trump.
0: Fudbaleri Borca dočekuju Levski u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
1: Vrijeme sunčano i toplo, slično i sutra. Narodna skupština Republike Srpske danas je na posebnoj sjednici dvotrećinskom većinom potvrdila izjavu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović, po kojoj je odluka predsjedništva o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika usvojena bez konsenzusa na sjednici, te zajedničke institucije veoma štetna po vitalne interese Republike Srpske. Od prisutna 64 poslanika za je glasalo njih 59, protiv su bila 2, dok uzdržanih nije bilo. Poslanici su prilikom glasanja usvojili i 10 zaključaka u vezi sa vetom Cvijanovićeve, a koji su podržali poslanički klubovi SNSD-a, SDS-a, PDP-a, SP-a, NPS-a, DNS-a, Ujedinjene Srpske i SPS-a. Opširnije Darko Đurić.
2: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, koju je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske, nakon što je odluka izglasana na sjednici predsjedništva bez kvoruma. Podrška poslanika njenom vetu znači, kako je istakla, obračunavanje sa namjerama preglasavanja, dominacije i manipulacija.
3: Mislim da je važno da Narodna skupština svaki put kaže šta misli u situacijama u kojima je preglasan srpski član predsjedništva. Ja sam rekla da to nema veze sa ličnim opredjeljenjima, sa političkim opredjeljenjima, sa bilo čim drugim, nego ima isključivo sa osjećajem za to da se Republika Srpska brani od strane narodnih poslanika u instituciji koja se zove Narodna skupština Republike Srpske.
2: Parlament je kroz usvojene zaključke odbacio i bilo kakve pokušaje redefinisanja, prisvajanja ili osporavanja prava srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve na očuvanje, zaštitu, korišćenje, predstavljanje i autentično tumačenje sopstvenog materijalnog i nematerijalnog kulturno-istorijskog nasljeđa na ovom području.
3: Sve institucije na nivou BiH su duboko nagrižene zloupotrebom, manipulacijom, oduzimanjem od onoga što je kapacitet Republike Srpske i konačno ostrašćenošću i mržnjom koju ne možete da prepoznate. Ja nikad nisam vidjela kod bilo koga iz bilo koje političke grupacije, partije u Republici Srpskoj, ono što prepoznajem tamo. Dakle, ta netolerancija, ta mržnja, ta potreba da se navodno država gradi tako što ćete nekome oduzimati, a nekome prebacivati, sigurno neće dovesti nigdje.
2: Narodna skupština Srpske pozvala je UNESCO da ostane dosljedan svojoj misiji zaštite svjetske kulturne baštine i da ne dozvoli da bude uključen u političke procese i jednostrane aktivnosti kojima se narušavaju ustavni poredak BiH, odredbe aneksa 8 Dejtonskog mirovnog sporazuma.
3: Takvo stanje, rekoh, izaziva zabrinutost ne samo u pogledu adekvatne zaštite kulturnih dobara, ali ima ko da ih štiti, što bi neko drugi narod štitio moja kulturna dobra, slično, koja su proglašena nacionalnim spomenicima, već i zbog pojave sve učestalijih slučajeva kulturne apropriacije, prisvajanja kroz mehanizme preglasavanja unutar te same institucije. Kulturno nasljeđe dva konstitutivna naroda sve češće se pripisuje novokonstruisanom ideološkom konceptu bosanske nacije i državnog identiteta. Eto to, znači, komisija, a to komisija odlučila da nastavi da postoji, da sve zloupotrebilo. Nema srpskog, nema hrvatskog, sve je bosanskog.
2: Parlament Srpske zahtjeva i da se postupak imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika vrati u legalne okvire Dejtonskog sporazuma. To je, kaže predsjednik parlamenta Nenad Stevandić, neophodno, kao i podrška vetu srpskog člana predsjedništva.
4: Ko je srpski član predsjedništva? Željka, Jelena, Nataša? To nije bitno. Srpski član predsjedništva predstavlja Republiku Srpsku. Mi smo mu dali tu snagu i nemamo pravo da tu snagu oduzimamo. Dakle, to je crvena linija čojstva, ljudskosti, pripadništva Republici Srpskoj, svome narodu, a na kraj krajeva i onoga osnovnog ljudstva.
2: U poslaničkoj raspravi poslanik SNSD-a Srđan Mazalica istakao je da je srpski član predsjedništva pravovremeno reagovala i da je očuvanje interesa srpski prioritet. S tim je saglasan i poslanik SDS-a Ognjen Boljerog.
5: Ove dvije dimenzije rada komisije o kojima govorimo je čajničko evanđelje. Uzurpacija imovine i uzurpacija identiteta. I druga stvar, to je imovina Srpske pravoslavne crkve, gospodo. Kako vi ulazite u nadležnost i preuzimate imovinu Srpske pravoslavne crkve ili imovinu entiteta danas sutra Banskog dvora?
6: Da, smatram da smo mi dva različita svijeta što se tiče pogleda na političku budućnost Republike Srpske, ali ovo je tema na kojoj nesumljivo će SDS dati podršku srpskom članu predsjedništva.
2: Parlament kroz usvojene zaključke između ostalog osuđuje i svako djelovanje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika kojim se izlazi iz okvira nadležnosti utvrđenih aneksom 8 Daytona, ali zadužuje vladu Republike Srpske i poziva druge nadležne institucije Srpske da svaka u okviru svojih nadležnosti izvrše analizu pravnih i faktičkih posljedica akata i aktivnosti Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika koji se odnose na nacionalne spomenike na teritoriji Republike Srpske.
1: U nastavku posebne sjednice poslanici Narodne skupštine raspravljaju o prijedlogu deklaracije o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH, čiji su inicijatori Asocijacija stvaraoci Republike Srpske i Boračka organizacija Republike Srpske. Cilj deklaracije je da se postigne jedinstvo svih političkih faktora i institucija u Srpskoj kako bi se zaštitio njen ustavni položaj u okviru Dejtonske Bosne i Hercegovine, poručeno je na sjednici. Opširnije Srđan Kecman.
7: Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Milovan Gagić naglasio da je ovo pitanje opstanka našeg naroda i da nema mjesta politikanstvu. Predstavnik Asocijacije stvaraoci Republike Srpske Stevan Medić ističe da je u osnovi svega Dejtonski sporazum koji se ne poštuje.
8: Tu ne smije postojati ništa drugo nego jedinstvo, nego donošenje odluka koje moraju biti samo interes Republike Srpske. Znači nema gdje je popustio nekav interes lični, gdje je popustio politički. Molim vas, još jednom, ne samo vas, nego javnost, sve ljude Republike Srpske, sve one koji se bave i koji se bave politikom, koji će obavljati javne funkcije, da ne dozvole sebi da Republika Srpska bude ugrožena zbog bilo kakvih njihovih stavova.
9: Iako bude živio Dejtonski sporazum, onakav kakav je donesen i Bošnjacima, i Hrvatima, i Srbima, bit će daleko bolje nego što sad ovako otimaju nam ono što pripada nama. Gospodo poslanici i uvaženi ministri, vi ste ti koji trebate da to štitite, vi ste ti koji ste zaduženi i da vodite Republiku Srpsku i da štitite nacionalne interese Republike Srpske.
7: Ova deklaracija je značajna jer se odnosi na zaštitu naših interesa za što se zalaže Narodna skupština, poručila je poslanik SNSD-a Ranka Perić-Romić.
10: Te intencije, dakle da se naglasi suština naše borbe koja traje oko 30 godina, dakle sve ovo vrijeme samo tražimo zaštitu Republike Srpske i njenih institucija i to je zapravo ono što je apostrofirano u ovoj deklaraciji.
7: Opozicija, iako podržala usvajanje deklaracije, smatra da vlast takve inicijative koristi u političke svrhe. Poslanik SDS-a Ognjen Bodiroga naveo da se s pravom dovodi u pitanje primjena ovakvih dokumenata, s obzirom da su dosad, kako rekao, puno puta prekršeni. I poslanik pokreta Sigurna Srpska Milanko Mihaljica navodi da ovo ne smije biti samo jedan u nizu dokumenata.
11: Ne želim vjerovati da ovo ima veze sa nekom predizbornom pričom, da se ne vratimo na ekonomske teme. Da se ne bavimo, evo, penzije će biti veće 3,85% i onaj s minimalnom penzijom od 350 maraka će dobiti dodatnih 15 maraka. Ali nacionalne teme, to je nešto što ja volim, iako mislim da smo više puta nešto usvojili, ali dobro.
12: Ne kao deklarativni akt, nego nešto što nas obavezuje na čemu treba da radimo. Mnogo propusta je učinjeno u vremenu iza nas.
7: Po okončanju ove posebne sjednice bit će održana još jedna posebna sjednica na kojoj će poslanici između ostalog razmatrati niz zakonskih rješenja, među kojima su i zakoni kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru, kao i prijedlog zakona o dopunama

0: 6 mjeseci. Delegacija koju su predvodili premijer Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik obišla je i radove na rekonstrukciji ulice Boraca Republike Srpske koja vodi do srpskog vojničkog groblja Novi Zejtilnik gdje počiva 961 srpski borac. Opširnije Milena Bjelica.
1: Zvanično su počeli radovi na izgradnji treće trake preko Romanije. Rješenje dionice koja važi za saobraćajno usko grlo i stvara gužve posebno u zimskom periodu. Projekat vrijedan 6,2 miliona maraka je od velikog značaja za cijelu Sarajevsko-Romanijsku regiju, jer će modernizacija puta obezbijediti brži i bezbjedniji saobraćaj. Investitor su Putevi Republike Srpske, a vršilac dužnosti direktora preduzeća Miroslav Janković kaže da je cilj da radovi budu završeni u roku od 18 umjesto predviđenih 36 mjeseci.
2: Ovo je neki novitet koji se radi na Putevima Republike Srpske. Dužina ove treće trake je 1871 metar, ukupna širina saobraćajnice je 9 metara i 65 centimetara.
1: Sokolac je u posljednje dvije godine postao veliko gradilište. Rekonstrukcija ulica, izgradnja vrtića, produženog boravka, projekti dogovoreni sa vladom Srpske dobijaju epilog. A dodatna traka za spora vozila dio je projekta rehabilitacije puta od Zvornika prema istočnom Sarajevu, napominje načelnik opštine Strahinja Bašević.
3: Ova saobraćajnica znači bržu komunikaciju unutar same teritorije grada istočno Sarajevo, s obzirom da je Sokolac površinski najveća opština i čini gotovo polovinu teritorije grada istočno Sarajevo.
1: Republika Srpska je u do sada najvećem investicionom ciklusu koji prelazi 7 milijardi maraka, a uz pomoć vlade u istočnom Sarajevu su u posljednjih 25 godina riješeni strateški problemi, od bolnice, fakulteta, rektorata do tunela, škola i vrtića. Dionica od Podromanije do Sumbulovca predstavlja najveći prevoj na magistralnom putu u Srpskoj i zbog toga je ovaj projekat označen kao prioritetni. Premijer Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik.
4: Ne sumljam da su pred nama bolji, ljepši dani, gradimo Republiku Srpsku i svaki put i svaki dan kada bilo šta napravimo, otvorimo i pokrenemo bilo kakvu aktivnost, znamo da ćemo biti jači, bolji, srećni i uspješni.
5: Nikada nije bilo da ovaj kraj nismo tretirali sa posebnom pažnjom, zato što smatramo da je najveći dio borbe za stvaranje Republike Srpske podnio sarajevsko-romanijski narod i da u tom pogledu mi moramo da vraćamo na ovaj način.
1: A dug prema poginulim borcima vraća se i uređenjem pristupa Novom Zejtinliku, mjestu gdje počiva 961 srpski heroj. Ulica Boraca Republike Srpske uskoro će biti rekonstruisana, čime će vojničko groblje dobiti dostojanstven prilaz kakav zaslužuje. Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
6: Odlukama vlade i podrškom predsjednika Dodika da se u potpunosti rekonstruišu sva grobna mjesta na ovom groblju, da se uredi ova saobraćajnica u potpunosti i učini dostojnom onih koji leže u ovom svetom mjestu kao njihovih porodica se u potpunosti realizuje.
1: Odlukom vlade Republike Srpske na vojničkom spomen groblju Novi Zejtinlik u narednom periodu bit će rekonstruisano 187 nadgrobnih spomenika kao dug onima koji su za odbranu Republike Srpske žrtvovali svoj život.
0: Pravilnik o izmjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine sutra stupa na snagu kada će moći da se podnesu i zahtjevi za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine, rečeno je na konferenciji za novinare predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH koja je održana u Banja Luci. Zahtjevi će se podnositi prema sjedištu prodavca nekretnina u regionalnim centrima uprave u Banja Luci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru. Rok za podnošenje zahtjeva je do kraja godine, a pravo na povrat se odnosi na novoizgrađene stanove koji su uknjiženi na kupce nakon 12. aprila 2025. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
7: Pravo na povrat imaju punoljetni državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u BiH koji prvi put stiču nekretninu ili je nisu imali u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu u posljednjih 7 godina. Pravilnikom je definisano da kupac ima pravo na povrat za površinu do 40 metara kvadratnih uz dodatnih 15 metara kvadratnih po svakom članu porodičnog domaćinstva koji ne posjeduje nekretninu. Zahtjev se može predati tek kada je izgradnja završena, stan evidentiran registriran u službenim evidencijama i kada nekretnina dobije pravni status. Kada su u pitanju kuće, povrat se ne može dobiti ako je kupac sam gradio, kroz pojedinačne račune za materijal i radove. Pojasnila je šef odseka za povrat u Upravi za indirektno oporezivanje Milica Vidović.
8: Kupac, bez obzira na to gdje

0: širom Bosne i Hercegovine ima svoje prebivalište, zahtjev za povrat podnosi u onom regionalnom centru gdje sjedište ima prodavac od kojeg je on kupio stan. Nema potrebe da se žuri, nego je prevashodno neophodno da se prikupe svi neophodni dokumenti i da oni budu onakvi kakve uprava zahtjeva.
1: Stan za koji je odobren povrat ne smije se prodati 5 godina. Ako se ta zabrana prekrši, kupac mora vratiti kompletan iznos povrata zajedno sa zakonskim zateznim kamatama, naglasila je Vidovićeva.
0: Uprava će službenim putem provjeravati informacije o imovini i prometu nekretninama u zadnjih 7 godina. Građani će u svoj zahtjev morati dostaviti potvrdu o tome da nemaju, odnosno ili imaju imovinu po mjestu svog prebivališta, a uprava će dalje elektronskim putem provjeravati postojanje imovine negdje drugo.
1: Povrat se odnosi na novo izgrađeni stan ili kupljenu kuću koji su bili predmet oporezivanja PDV-om, a koji su uknjiženi na ime kupca nakon 12. aprila 2025. godine. Povrat se ne može ostvariti za starogradnju niti za kuću u izgradnji. Direktor uprave Zoran Tegeltija.
2: Nema uprave nikakve limite sa stanovišta povrata sredstava. Svaki građanin koji ima pravo na povrat PDV-a u skladu sa ovim zakonom, on će taj novac dobiti. I prema tome niko ne treba da žuri sa stanovišta da će, kako rekao, uslovno nestati novca, već jednostavno da požuri zbog toga da bi mu taj novac došao što ranije.
1: Zakonski rok za povrat je najviše 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva. Iz Uprave za indirektno oporezivanje poručuju da brzina odlučivanja zavisi od toga da li je dokumentacija potpuna i koliko brzo se mogu obaviti druge neophodne provjere kako bi se izbjegla svaka mogućnost zloupotrebe.
3: Poreska uprava Republike Srpske je u prvoj polovini ove godine prikupila 2,41 milijardu maraka javnih prihoda, što je za 233 miliona maraka više nego u istom periodu lani, izjavio je direktor uprave Goran Maričić.
4: On je naveo da je rast naplate zabilježen u svim kategorijama javnih prihoda i dodao da su prihodi od doprinosa socijalnog osiguranja porasli za 10%, a direktni porezi i ostali javni prihodi veći su za po 11%.
3: Savjet ministara danas je odlukom preusmjerio 2 miliona maraka sa projekta izgradnje mosta u Svilaju za izgradnju mosta između Bosne i Hercegovine i Crne Gore u Šćepan polju preko rijeke Tare. Ministri su uputili i apel predsjedništvu BiH da što prije ispuni ustavnu i zakonsku obavezu i dostavi prijedlog budžeta za ovu godinu parlamentu BiH, izjavila je nakon sjednice predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto.
5: Na nama je da čekamo i stoga smo danas na vijeću ministara pokušali još jedno apelirati i posjetiti njih, nažalost, na ustavnu i zakonsku obvezu koju nisu izvršili. Prošle godine nam je ostalo mnogo sredstava neutrošenim, jednostavno, a projekti stoje. Mislim da o posljedicama je jako teško govoriti, pogotovo sad, napose recimo, imamo situaciju da su mijenjani zakoni o plaćama i naknadama, gdje uposlenici, državni službenici imaju pravo na povećanje plaća, da se ne veže to za usvajanje proračuna, a da imamo situaciju da ga još nemamo i da to redovito ne isplaćujemo. Znači, posljedice su ogromne i po funkcioniranje institucija i po prava koja imaju uposleni. Tako da evo još jednom, ništa drugom nam ne preostaje nego da ih podsjećamo i da odgovornost preuze svak u okviru svojih nadležnosti i ovlasti kojih ima. U ovom slučaju, sve dok ne usvoji taj proračun parlamentarna skupština, odgovornost je u ovom trenutku na predsjedništvu kao ovlaštenom predlagatelju da ga uputi.
3: Iz svijeta. U Ankari je počeo dvodnevni summit NATO-a na kojem učestvuju lideri 32 zemlje članice, među njima i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Glavne teme su uloga Washingtona u alijansi, veća izdvajanja za odbranu i odnos prema Rusiji. Trump je poručio da se sukob Rusije i Ukrajine približava kraju. Pripremila Sandra Kukić-Vrućinić.
6: Američki predsjednik Donald Trump je zahtijevao lojalnost od članica alijanse nakon što neke od njih nisu pružile dovoljnu podršku Sjedinjenim Državama u ratu sa Iranom. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte najavio je da će u Ankari biti potpisani novi ugovori sa kompanijama sa teritorije Europe i Sjeverne Amerike vrijedni više desetina milijardi dolara.
7: Prošle nedelje sam imao dobru posjetu predsjedniku Trumpu i razgovarali smo o zapanjujućem povećanju vojnih izdataka Evropljana i Kanađana i naravno to je zbog Putina, Rusije i Ukrajine, ali i zato što je on, predsjednik Trump, bio izuzetno snažan ohrabrujući nas da to učinimo.
6: Tokom samita očekuje se da će se Trump sastati sa ukrajinskim predsjednikom kao i sa domaćinom predsjednikom Turske. Tema je zaustavljanje rusko-ukrajinskog sukoba, a prije samita Trump je rekao da i ruski predsjednik priželjkuje kraj rata.
8: Mislim da smo mnogo bliže nego što ljudi shvataju. Predsjednik Putin želi da se to završi. To vam sa sigurnošću možemo reći. Predsjednik Zelenski želi da se to odmah završi. Idemo u NATO, razgovarat ćemo o tome i mislim da ćemo to okončati. To je zaista užasna situacija.
6: Kontakti Moskve i Vašingtona bit će nastavljeni bez obzira na moguće promjene američke politike prema Ukrajini, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov. Nakon novih ruskih napada na Ukrajinu, predsjednik Volodimir Zelenski ponovo je zatražio dodatnu vojnu pomoć od Sjedinjenih Država i Evropske unije.
7: Svi šest raketa kalibar je oboreno sinoć, a 31 od 33 krstareće rakete je presretnuto, što znači da kad god su dostupne potrebne mogućnosti, naši ratnici postižu zaista visoke stope presretanja. To je jedino objašnjenje za problem sa balističkim raketama, nedovoljan broj presretača.
6: Evropski lideri na samitu NATO-a nastojeće da pokažu Donaldu Trumpu da ispunjavaju obećanje o većim izdvajanjima za odbranu. Članice alijanse iz Europe i Kanade već su povećale ulaganja u odbranu za više od 139 milijardi dolara, a cilj je dostizanje izdvajanja od 5% BDP-a do 2035. godine.
3: Gradska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Zvornik obilježila je 28 godina rada fokusirajući se na obećano zapošljavanje djece poginulih boraca do kraja godine i stambeno zbrinjavanje, gdje je od 280 zahtjeva riješeno 220. Predsjednik organizacije Milivoje Marković izrazio je sumnju da su posmrtni ostaci oko 100 srpskih žrtava sahranjeni u Potočarima i ponovo zatražio informaciju od tužilaštva BiH o nestalim na Glođanskom brdu.
9: Po mojoj procjeni je blizu 100 srpskih kosti u gori sahranjen. Između ostalih i mojih ratnih saboraca koji nikad nisu pronašli kosti svoje očeva i svoje braće na tom reunu. Znači svi su pokupljeni i vidite svake godine šta se dešava i kako ide. Sahranjuje se, non stop se pronalazi. A gdje su naši? Ima li naših? Šta je sa Glođanskog brda? Je li moguće da za osam se još uvijek ne zna. Mi radimo na tome, baš bukvalno radimo i tražimo informacije. Ja sam neki dan poslao i tužilaštvu BiH i sudstvu. Pitanje, dokle je stiguru proces Glođanskog brda? Nemoguće da 8 ljudi, mi ne znamo gdje se nalaze.
3: U srpskom povratničkom naselju Stog u opštini Zavidovići malobrojni Srbi okupljaju se svake godine na Ivanjdan u porti spomen kapele posvećene svetom Jovanu Krstitelju. Kapela je izgrađena na mjestu masovne grobnice gdje je pronađeno 21 tijelo ubijenih srpskih vojnika. Vozućani su masovno stradali od 10. do 24. septembra 1995. kada je spaljeno 30 srpskih sela, protjerano 1920 srpskih porodica, ubijeno 459 boraca Vojske Republike Srpske i civila. Opširnije Nikolina Jović.
10: 21-godišnja Slavica Mrkaljević ubijena je iz zasjede na putu prema Vozući 12. juna 1992. Bila je student druge godine književnosti. Ni 34 godine kasnije roditelji nisu dočekali pravdu. Za zločin niko nije odgovarao. Govore Anđa i Slavko Mrkaljević iz Vozuće.
11: Jel postoji pravda igdje? Jel je ima ikada iko? Jel je ikad iko tražio? A mi kao roditelj mi to ne možemo tražiti. Ja ne mogu.
12: Treba ljudima skinuti to sa srca, da dođu u sebi jednog dana, da malo počnu živjeti, ali života nema.
10: Pravde nema za ubijene civile, a nema ni za srpske povratnike. Ljeposavu Petković nekoliko puta su pljačkali i napadali i sve je prošlo nekažnjeno.
13: Sve su mi vrata zapita, sa unutarnje strane su uvijek ogrebana letvama. Imam dvije letve i kanticu objesim na šteku sa konzervama. Valjda bi se prije čulo.
10: U selu u kojem je prije rata živjelo mahom srpsko stanovništvo, danas tek pokoja obnovljena kuća. Sabiraju se oko hrama za vrijeme velikih praznika. Govore Dijana Lazendić iz Vozuće i paroh Zavidovički Zoran Živković.
14: Posle svakog rata su se ljudi vraćali na svoje, jel tako? Ko je u mogućnosti da obnovi, naravno, ako nije, treba da dođe da ne zaboravi svoj rodni kraj.
15: Svaka obnovljena kuća, svaki krov, svaka nova vrata će se otvarati i ljudi će dolaziti tu, okupljati se, sabirati se. Moja poruka svima onima koji su imali svoju imovinu ovdje jeste upravo ta, da traže svoja prava.
10: Još traju radovi na izgradnji spomen kapele u kojoj će biti uklesana imena 459 stradalih u obrambeno-otadžbinskom ratu. Za 129 tijela još se traga.
3: Udruženje veterana Garde Panteri proslavilo je danas krsnu slavu jedinice. Uz lomljenje slavskog kolača, bivši borci i gosti prisjetili su se ratnog puta ove elitne formacije kroz koju je prošlo 2668 boraca, 103 pripadnika su dala života, do sada je 268 boraca ove jedinice umrlo. Osim očuvanja tradicije i pomoći demobilisanim borcima, udruženje aktivno djeluje i na političkom planu kroz nove inicijative upućene institucijama Republike Srpske. Govore Petar Cvjetinović, predsjednik udruženja veterana Garda Panteri, i Zoran Živanović, član udruženja.
16: Danas je Skupština Republike Srpske i na inicijativu udruženja veterana Garda Panteri danas će biti usvojen zakon o zabrani zastave Ljiljana na teritoriji Republike Srpske, i ovo je dokaz da se udruženje veterana Garda Panteri bori i danas za interese Republike Srpske, i nastavit ćemo to da radimo u narednom periodu. U pripremi su još dvije inicijative našeg udruženja prema institucijama Republike Srpske.
17: Vodimo računa, znači, koliko možemo pomoći u lijekovima, hrani, jer to je trenutno najpotrebnije. Koliko možemo, imamo dosta umrlih boraca, grobna mjesta su skupa, tako da većina porodica ne može to da isfinansira, pa mi u našim mogućnostima koliko smo, mi to pomognemo koliko možemo.
3: Ministarstvo financija Republike Srpske saopštilo je da će sutra biti isplaćene junske penzije za korisnike tog prava u Srpskoj federaciji i inostranstvu, za što je ukupno uplaćeno 180 miliona maraka.
4: Iz Ministarstva financija napominju da je rebalansom ovogodišnjeg budžeta za penzije obezbiđeno više od 2,1 milijarde maraka, što je za 232 miliona više nego godinu ranije.
3: U nastavku dnevnika kultura, koncert Brilliant Duo sa Natalijom Todorović na violini i Vanjom Trubajić na violončelu bit će održan večeras od 21 čas u Art dvorištu Banskog dvora u Banja Luci. Opširnije Gordana Partina.
18: Koncert violine i violončela je spoj nekih od najljepših kompozicija za ova dva instrumenta, istakla je Natalija Todorović.
19: Mi inače duži niz godina sviramo zajedno. Ovo je jedan koncert u nizu, ljetna koncertna turneja, da tako kažem. Tako da je publika u prethodnom periodu imala priliku da nas sluša tri večeri u okviru Banjalučkog festivala Protoart, pa jednim koncertom na otvorenom u Šamcu, u okviru festivala Knjige i cvijeća. Pa imali smo koncert u Laktašima. Posle ovog nastavljam ja da kažem jednu moju varijantu sa violinom.
18: Koncert će početi dijelima klasicizma i romantizma u muzici, a završit će u filmskom i etno zvuku. U Galeriji Kulturnog centra Trebinje je otvorena izložba slika i grafika pod nazivom Prostori sjećanja i imaginacije likovne umjetnice Andreje Krnetić-Grbić. Postavka predstavlja presjek dosadašnjeg stvaralaštva inspirisanog sjećanjima.
3: Fudbaleri Banja Lučkog borca dočekuju večeras šampiona Bugarske Levski u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu bit će odigrane dvije posljednje utakmice osmine finala. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
20: Fudbaleri i borca počinju nastup na evropskoj sceni. U prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona na gradskom stadionu u Banja Luci gostuje šampion Bugarske Levski. Vinko Marinović, trener borca.
21: Želimo da izgledamo disciplinovani, da imamo svoj identitet koji smo imali i u
0: i u prošlom prvenstvu, dakle da budemo organizovani u odbrani, da u tom posjedu u našim situacijama budemo hrabri, da sačekamo svoje momente u igri, da budemo strpljivi, naravno da ih iskoristimo. Ekipa koja ima, kao što ste sami rekli, ima dosta brzih igrača, ima dosta tog ubacivanja iz drugog plana, ali sve u svemu nadam se da ćemo to neutralisati.
20: Trener Levskog, Julio Velasquez.
21: Spremali smo se za ovaj meč, zadovoljni smo kako smo odradili pripreme, dobra je atmosfera. Važno je da budemo skromni, Borac je snažna ekipa, znamo njihove kvalitete. Dobro smo ih analizirali i vjerujem u pozitivan rezultat.
20: Utakmicu Borac Levski, koja počinje u 20:30, prenosit će Televizija Republike Srpske. Fudbaleri Argentine i Egipta sastaće se večeras u osmini finala svjetskog prvenstva. Ovaj duel počinje u 18:00. Svi učesnici osmine finala bit će poznati nakon susreta Kolumbija-Švajcarska, koji se igra u 22:00. Novak Đoković i Kanađanin Felix Hože Aliasim svoj meč četvrtfinala Wimbledona ne bi trebalo da počnu prije 17:00. Ovo su najavili organizatori turnira.
3: Sutra toplo i promjenjivo oblačno vrijeme u sunčane periode. Od sredine dana očekuje se prolazna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, pretežno u brdsko-planinskim predjelima. Opširnije meteorolog Duško Mrkonjić.
22: Temperatura je vazduha 14:00. Čemerno 22, Han Pjesak 23, Kalinovi Knežo 24, kao i Sokolac. Mrakovica 25, Gacko 26, Drinić, Mrkonjić grad 27, Zvornik i Srebrenica 28, Višegrad, Rudo, Foča 29, Bileća, Doboj, Srbac 30, Bijeljina, Ribnik, Trebinje 31, najtopliji Banja Luci, Novom gradu i u Prijedoru sa po 32,8 stepena. Danas pretežno sunčano i toplo uz malo domirenu oblačnost. Tokom dana razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu, lokalno sporenu kišu i pljuskove. Sutra promjenjuje oblačnost sunčanim periodima. Ovo sredine dana očekuje se prolazna kiša i pljusko izgrmljenom, pretežno u brdsko-planinskim predjelima. Na jugu veći dio dana pretežno sunčan i najtoplije, dok se poslije podne očekuje na oblačenje s povremenom kišom ili pljuskom. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 18, na jugu do 21, u višim predjelima od 9, a maksimalna od 27 do 32, u višim predjelima od 24,8 stepena.
3: Dnevnik je završen, hvala za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
4: Poslanici Narodne skupštine podržali veto srpskog člana predsjedništva BiH.
3: U Sokocu počela izgradnja dodatne trake na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac, vrijednost projekta 6,2 miliona maraka.
4: Od sutra omogućeno podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
3: Fudbaleri Borca dočekuju Levski u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać. Urednici emisije Ivana Frank i Milan Trbojević. Hit dana radija.

vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

staklo gledam. Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena. Čista desetka, to ti je ocena.

poznám, kako polako odlaze, više ne prolazim.

slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.